意識は静かにねじれ内側へ向かう。呼吸が音になる。沈黙は音楽だった。意識は静かにねじれ内側へ向かう。まばたき、誰かの席、遠くのエアコンの震え、それは指揮された偶然。